0: Кайза Церногору уз Арена Радио. Време е да се пробуди твой спортски адреналин. Резултати, трансфери, рекорди, спортски трачеви, спортски аларм. Твоје најбрже и најактуелније спортске вести.
1: Iako nema dugu tradiciju jer je krajem prošle godine proslavila tek 6 decenija postojanja, a u Bundesligi je nema cijelo punoljetstvo, Hansa ima 7. najveću navijačku bazu u Njemačkoj. Procjena je da preko 2 miliona ljudi navija za klub iz Roštoka, a kolika je ljubav prema timu iz nekadašnje istočne Njemačke najbolje se vidjelo u Watfordu prije 4 dana. Ekipu koja će treću sezonu za redom zaigrati u trećem rangu njemačkog fudbala na ostrvu, pratilo je čak 6.500 navijača koji su okupirali prvo grad, a onda i cijelu tribinu Vicarage Roada. Svi su se iznenadili kada su čuli za ovu vijest, ali je ona na pragu ozvaničenja. Chelsea privodi kraju transfer Danija Welbecka nakon što je 35-godišnji napadač dobio dozvolu Brightona da obavi ljekarske preglede na Stamford Bridgeu. Welbeck bi naredne sedmice trebalo da se priključi novim saigračima u Hong Kongu na pripremama, nakon čega će potpisati dvogodišnji ugovor. Transfer je dio plana novog trenera Xabi Alonsa da u ekipu dovede više iskusnih igrača. Chelsea je prethodne dvije sezone imao najmlađi tim u Premier Ligi, a upravo je nedostatak iskustva često istican kao jedan od

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura mora u Herceg Novom je 25 stepeni, a u Baru i Ulcinju 24.